0: tiremo unlutro diruda bana ka yeno e kangi asa ya so ngabanya yemeno kwa una fara ko
1: bemeno e basina ko menno e sina adarba suru wakru yeso wakane ben au kaure soya bakibu daria gina kusoma e bakwa ka gisoge wo suru no batia ya durami ben soma e meya kusina gina e basina basina baduru kwa bakpani mi logotro dirangwa akporo me soma e ya sisina aproso kun swaso sa e basina bakpaya bagina duru ko me sumaya kosina lokotoro diru ka lokotoro diru be ba sumaya dara bakpaya mihoa be lokotoro be bawa me gangun babitani nomo bitani e ba nomo bra tine gal ko mi bu bu e morsha ma aproso kun yigbero mihoa bawa me baka treni kuro muwe umbasona baka he treni muwe yasawi kora sele germain sawi tusi huno mban sababu wa ya dira bello ko trobe ban ben trenu molsiama uranu bokuyi
2: alafia yi gberun sombroso batirenu ganu yara ni basokmo attestation de soin ni sera lo ko trobe bara baro ni siru duke babo bara ro duke babo tin duke ban ye kwa tireni bebe saha dogotoro beba be busikemo yara ben tireni kuro menne pasuni dari suni mweri ye hanagire yera ye be ha dogotoro kwa sa salaya donc ça m'a be yen donne kiri sako wama bieni ka yeni ndawe ni ensame ye kuro ngolo we see all can win timo de meoki ben be ba halo ko troba mbukuro bu basun asansi ba yiya wa bara ta ensame ne ya timme na onwe ni anwe donc ye habe kanamo ba mbaro nori mo banda asansi ni swi boka be nori yera ben sombro suka be somi boka bara bu nori dede
1: yembiru Bebama logotoro da bengabu baranea mabambe soke ban sorwa miso mani amena ya wene yansa wekora siru germe
2: barobe bawa alafia yigberso baranea e nanda anwa alafia yigberso baka anun tingi akue baka anun tinwe dede baka anun soku haba asansi na geromi yanwa baranun ganwa logotoro so ni wene bu soku yemi dogotoro ntirasiwa bara nganu mawa ni unwene busoku yenson sakito mu butume ma baro a logotoro piwa da girea da ma bara ra kun soka mo ba nun sok yenson soka e ya kariba momo ira unwene tomu butugo ba baro na gire bekura me timu era mun konu bekura ya kwa me ama ya masinuna ba konu kwa logotoro enye sade no sina ka logotoro be me ba koko ba tombu banka namo yitomba kuntuba alafia yigbete tarufani mo wena tomo utu
1: gina ku soma e bakpe abakwa e bay duru kwa bakpa bawa me gina ku wonura iru ka wonyenda nu tombe bakpe ababekia yengoji ya yara million tenaka ne ka foto una wene ka woka nu kairu kada una wata frantia sari goyi yakpe adi Ginaku menami ama doru kwa gisoge wonso suno batia ya donami tombe bakpe ba bekia basange tombu nora no baita katon uno uno suba ne katombu ngwene kawoka no kairu mayengo ya sewa nge milion waka no ka foto tenaka no banne kadayendu kada no baita ka franyiru metombeng gisoge wo sumaye bakpe ba kwa belo gutrobe menami
0: Sa sera faroko mere weka ko kale sugo ibetia bahuda fobugo fobugo ba wurumomiko wute ba te sa ndema ta sa me wur nuru de wingenso mega kinga wosnya ko se gina ida ibe nosia bebugo nuke sakia so wute beranda
3: bason se nawa di bulugo gaguso fobugo mi di tenso ya ganda minu nyenu wa sanda gbesunsun wikoso kaya ya tia yengoni yenkonu katenu kagunu yeba kuruwa yonwa ditenso bane wuru baltemo nyamye gasa wuru mbwiru miyawi usa unyame gronon konsu basokmo dao wuru usunsonwa
4: popo mbwira mene uja he ugiye vankwimo yembo yepina na njera abidupu anewa beja hemo gyo unyanka haye mwa gyo unyanka haye mwa gyo mbwira mene urupu wama uwo gira mo kore ne mbwira mene unje kwa ure ne mwa kwenye mshika do shewa nyahe shewa dunubo shewa mewa turwa ano nwa na mkobe shumai goe bwira yi inga yintori ya bate ane ote wa ki igena ane o beha maki hongkua ba hongu ukunye ba hongu ufangu ba hongu yere kuwe goe anga goe pikamo banga go pula ko ho ni aga ye no gra ba ye gbi

widobu turuma yerasi ikahu da se kpara kwa nkume kutunu o jatunu ben turugu o bebe isan ikuro pa nu mo igiba mo suna ba nkume worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia unyanu doro kanu yi mi untora mo yinoko be somi ben kuro pa ru so ben worusu so ben igiba nkume suna ba so inglasi ya baki sanda ye mbaganu se pibinu umodora mo megmeanti yen soga sa pibundi seka wolo umasana ugene kini unkume busu yekuru umodora moa umasana siribabala uyenti momikun umvalizi na ikini sanda ye mpibundi se ye mbaga ya giasa ingi bia omikun dogo numbiragia olandeba chikamvi kayati yekuru inda inye ngabia mo ukwe uluwa mferio gamiambiragia meton kwabun sagi sanda yen yanwedu se yen gobigino yekuru yen waliku umma sanna branani e ikuru mme indami ingi biyamo bebe ila dozuku iguma ati wahalaku morilesi yen wami anda andwa koko nuwen kwenyeno na wawa ama wahalamo mansini yama wami yako nuwen ninsuye ya yosuye ya migun migun yen biru ando kwa mpa unga ziru yen kwenye adoro kanu nuwami perentiba nubiyari mi me kato banti ambio amikon kato baganin ti mam andami ya wang amikon biwong gobe ba mami banga koko nomo ayen ti biya amikon me temosu yen ti ya wang amin angan suma doge yowoyan suma sabu luni se suma kakti imadami ya inso baki inyengar

0: yiri kaswa ukasame baruti na mbu kuno sa se keren se uparunti yiri kaswa kwe ma sa no sinami ndi ukabe no siya bebe kabi baro wina ame sa haku kabu ndi ndi mba usuko ame wali bukudwari wika na se keren se uparo wini yiri kaswa miku mimi une usi kabi saka ya wika saka wii biki ibina ibigina kbaywa idin kabi ura yinu gya yoka kwe ma sa minti vtumika ndika kule wibe kankara huwa suku kabi dewi suka suka kande kakule wida iwa ina mwana iwa igariko mune wiki jison kparate wika kukabu wakparanu wakuro uwebefe ife iliku be mbaro baka bebe na ame basuka bukuduwa lisaha kukabu njimi mbaro wibe tonsera wika lembi saka wima ki parate inu amini mpuro jison kabikwe ide ibe kukariko ibe na sekarense kuparo wini ili kaswame kwa iwa ibe gena kwa iwa ibe mtono mwa ikabe umaya kande kwe ikawa ikasema ikabe namiku mimi kparate ngo vinti imbe inenimi mika masa kati kwewe kwen iwe kankara huo sukuma ihebe wa ikasima kwa iwa kango naka mabiha ine tunuma imabe na imbisi kuno mwaya kabe kumetari kankatia noba ne nubu tia nubu 01 94 45 14 15 ye kweka kwen uli tari kankatia noba ne kanubu noba itakatia kankanubu nubu kane 01 95 31 05 54 mewe nyele kaswa bun kuro sa sekere se kubalo ni mewe mpara yara une wibi kia iwe kukariko iwe na iwe wa iwe mbaro be wa kabe noni bensi kupa iwa iwe gena iwa iwe kabe ura barugia wuzikade mesaka wigu son sera yawa kwe ima minti wibe chukisho wiba kwa kankara minti wiku magua wiwa uwe gwari ya dirimi yawa kwe ima saha no sina minti kukabuo wika inye ikanye ikabe baro na nyele kaswa miku mimi ba usuko wame kuduari iwe kukariko gison son kwa wikpe iku kariko iwe de iwe gena kwa iwa iwe sima iwe ikati ina iwe dakura rano soka no polo gesiko no siwa mera no
1: Nsa sera mirobisu kwa nisa mo gison botini ni wigo rame mena soko suwesi amika besembulu fai

Evet. Esa sera ha mero siu beka ko kai beka so da ki usa ka behso ma do usa gima we ne su ya sia bulu sa be da ba no sia da ba ne sa be no sia so da ba ya sa ya behso sin ga mo ya ma mis nge so behm bi den tem bugra bu ba ya ni suwa ma ba ne to be ba sa ba station ni mo ba de ni mo mi bu de bu da ga ko de bi nge so ala san he dwen de mi ko ne san he ya wa ahe nye sanhiye ya mwa amigun to baga yi gao marawa bantuma bia ba ndole to yin soa soa na dankwa behem tem bukwarabu ba yin daba nwa ya yin daba nwa mwa woda soa pana to babi kwa mi son yiru gira bimba kuro ko kaiko sanhini bara yiyi banki mu tondi u dole mi kuro ko kaiko kwa yi yara bana nna mwa bune buka bi suru ko mwa wi alada ma an sanhiye yare buko tomo siyama bantomo siyama po me meri to mraga mana ba san hebirwa bananu wa anwa ga so aime so aga wa bugo nko so aga wa demi ya san wa nwe ni wa won wi aga wa benen tin so prosi san si anda buwa bunu ye dore ba ni ye dore aga wa nwa ko ma bi ba da aga ko ba ma mi ya bala ye yi wa anda station mi anda na san he dwe bugo ne san he pa go he na pa wa bu wi san he dore bala ye ya san ya wo da sin to in so aso wa be government tombo ba tombe sanambra be sanambra me de son yuru gira bo wabu kwa kukai ko sahini bala mbiru wa bilu wa me bo wabu kwa nijira mehumba giyo u mwwi anna de ya wuda ye menno we anyeme buku la tomu siya migu mkbenu mkbenu bu kaso keko di batuwe wa sukumu anketi banye kwa banawa bandima wa yira eso so awa ibuku nungia anwa dabaye sa kinya su tomu ya siya yunisa buko yira migu sabatuwe mo sabesele mo beka kukai beka suwa dekiu sika behansu madoa mi uswa

0: Nengi na wagura mo yaden sananka mo masete anyiru dare ni
1: narasagawa nennugu tenkparu gan yara nse nyiru butore
0: nengi kamenwe ne yansan mendiaga wagura mo ya ngweni wa alugo toro diruda domi surugwegu ni soa ngweni magura mo anyiru butore
2: besema adrobu sabesemba mo ngweni wa sana besenkro busumi buganyiru buda sai ma dogotoro babo bura baba na sai so anyiru bide yembiro busie bon abukemo baba na gabusie so buruko
0: mena ngweni domi ye laka ye luntin ma ton kro anyiru da yelo boko pon buwa no ya ninu wa babo ni so abura yelo
2: gurigibu drobo businu kro ngweni suma sagura ntorenji ngweni wa gurigibe bana yiru bude sai so babo ne buna bana sai meno we busie bon abukemo Wabanda kaya samburuko.
3: Guru yiru buradewa. Bika wimero. Bambu ado. Payambu karasa.
1: Garini. Kuna ya bika wimero mbu ado mungai una na mo. PSME. Gire ya nesube enosia.
2: Sagura nturenji. Saiba numbura kuru. Ungwene ya emenoa.

Seko biu inoma ina wiera jaba amaragi gunoro kaisi kakuo. Ba amaragi wa gunoro de madondro ataki gunoro te ya kuo sinari. Undele u sinari uka ulukana ya uko gunoro sinari gunoro apotida. Uje ulukana uso ndondro mo ya biwa kwa ibiru wa biwa biwa gunoro gomo wane ba amaragi ya si osude wa gunoro gome. Seko biu isa seko Dawuda wiera jaba amaragi gunoro inshina ne wangwane amansisi seko kuo ya ura ne Dawuda ne seko wa. Aramana shini chekulu ya wea shaba amaragi ngunoro kasika kuwa. Anaseko biu inoma ura uko ya shaba amaragi ngunoro. Nentela makia ni kwa ni kushama. Kwa seko kubro mwa shonshonri yo.

gbengbara ka ga nge ga ga gibu bebe ra sin tonne imbiti sore ma ko moy sone gi awara inye ma wurura bupa etablissement wene fis gamareo yaka pena kwente ti bikiamo banan peira mori sone pa bamo ultra modern yera etablissement wene fis yaka bena wami gamareo gina sone esanwa yiga damo maka giasa yuko bebe mori na wanwa mam yue sago suwunya san kwa idera genga tia ka mandoge batule mwe ya iguma akasu ntone ido etabisma wene fisi miku nga mereo bebe mori na wan yangi asa kwa yandere etabisma wene fisi ne mori sone baye gira wa bawele kuronson umma kere begbe ukobu ba ima marara ika be moido tonu ba tere bu be be ya na wa bu yesago huwia kwa yungwera mamma kwa yangi asa ka etabisma wene fiso ga mario sube sa mo yesago huwia yangi asa kwa yandere agari monu wini wa damba nuwemi abe kankara huso wo kanga tia ine yiru kam noba tia ita nobu noba ita kam ugume ama atare o kanga tia noba ine tia nobu

0: Niaga urutra urai, ate urbe o goradama mo. Ya worane ya gun, anke ame o gun, yenka dimwe ne gun, pawinya me gbashi. Porumbono gobi, ya uye ya gun, gegala mwe. Mia worojoji ya, mia worumukwe ya defai.
1: Gasa sasira mirusu yukani bebe wasne ndete mo hosola ki sa yuka kosia beka ko kai beka kino bebe ma wa gogunu ge ga hosola ki ban sampo yesu ben tibure be ma ga ko kai beka soda ki ga wa gogunu tima me ga wa ma wa ka den tengi be ma pa den tima prose sa yuka kosia me isa gbangba kan komin beka ulewa prose sa ma ko yesu be bure bogo ale bure ngira prose sa yuka kosia koba okati adura kanu ekamuno batia no sunanga tembo hemni isa de masugo e biroko anwande ma biroko an ha de wanti biroko ami ma we ni wa ya siwa de ma aikin apa e wuso adasia ye ko de besan wanti to watu wuso ada saka be han tintin do wuso a
0: go yo modern do na ore do wa wa wa ore do wa wa wa e lo we ngura no mai

siye boko yema wia yeba benta ukwa kadema jame wugu wugi u yengu nkabu nawe mwomune bemi yeba yale baka akamu kabo jele gwibashi kula tamara kula mbutari sebu dunia dunia uchumede ye warukwa ya winkula omo yiluba nuo shinamo mbane gema akuki mwodoku wengana yiki akubu mwoni ushabe mwen kwa tokola mwendia nino mwkulo kumye awaheba na ahe na anana koka warukwa ya ya awaheba na ya ura winde kushuwe awashi kambilu bengwa asia bilu gizwa mbilu mkwa bewa nengenwe kula uya ura uro mwene ya asoku mwene shangu yansu kula mwendia wika uro mkwa mwene ya ane ye nune bala ye shina une ah nane ye nini kwa kula mwa o baka ade tono noka shosu nubwonde alma na itale ne gaya baya de bugura ma wongwa mwen ya lakum unyi ni shonwa mepoko kawi wendi ya ke wongwa mwen ya lakwe unyi ni wishaku nyan chukuru worukwa woruko tora na akashote kwa unyi ya lembi uda umwama ya baka ne basha alinirawa shoko shonu ni ya bagina bonu kwa ma wongwa mwen ya lakwe bank mpupu mnana nyo shoko shoni kashia mindi ya baraka wili shokulu kate ye mbili wa mwendi ya ma kwa mi kwa tokora kashibu na we wola la yoka we wili yale shome o na wa wwen kwa tokora mwendi ni mtolo mkula ya njo ya siwa ya anshi tuwa wane ya woru kwa woru mako dulo na yang kwa si nanu mkula kimu ma nkwa tare une o ne kwa toko une ba man kwa ke ba nga ye na nga wana kanwe ma ku ma man tawra ka weru une jira ni je si awon won dia ni na hun kura ki mone a woru kwa yan kura o bi wa se kura ne ti o ko man ka kura na won yin ro kwa ton be ba taw do le si ambulu shoko shoro no ba ti a Efu kuye usuna tonkura ya kwe gwari Biwene ne nishibu jiruka ui ti Shobi ya itawa Ewa shini mwabi wandia uya ui kundron mwone giye Mwia ini nishibu kuroka shobi ya anu kwa titi Utwari mwona shira wabakwe buwisho no Biwene mwabale ushobi ya ui Ya utahe suwa ushira tezu Shokuru kwa ya hesu

kana suka ya a suma ya nda ya urama ya gonu wenu wenu mabada ya dura ya da nugunu ga dema mama no bagura ya nugunu ga ya ne tabi da magana suka ya ya a suma ya nda ya urama ya gonu wenu wenu lo da bagundu lo dura kawa wada ya dura ya da kiki du dema uye pa mangwenu bagura Maki kirugane, shabi gama gana nukwaya Tea shuma ya nda ya urama Ye gwanu wano wano Mabada ya dora Moda boke dena Ule gina manu gwagula Mboke ugane

0: Anano, sasira, wasantengia, bebe no sina swala gison yuka ni, be prosa tora, bebe mwa wa ku tengia, gahan swala kine kwa wu tengio samma, kwa hongwa buri, alibo yin teng, kwa ka wu ya kose, be prosa yuka kose ya, gusan de, san de ma nene, kwa hangu swa da siya mo, kwa ba kwa tia, ya don la kanu e kamno, yenda no kane, no sina nga ite mse mnegon, bebe inwa gison yuka ni, da yinte mo, bebe inwa gison yuka ni, negin tengia, yima san, buwa yin, kwa ka wu ya kose, sabe tora, sa yuka ko si amigo anakwa yaro
1: como masaramu yana siga ka mezirangu
2: deso wa sama wato wini giwa
1: liara como kono como zemu ku e pirati
2: bando so da kwen kane mo ayo bira
1: liara bagusuma como ya ku finison anaka mezirangu ari como butuni
2: That's why ya bubulu we know you see ya we ni giwa kwa ni gudura
1: Mutu ningo do bimane daranga
2: That's why ni giwa te da giwa sababu
1: Daro yiga ye siraku simare do mi ye siraku
2: Ye nun tidwa ga no doa sababu
1: Yo taro kam ge siraku sababu ye ni do giri siraku
2: Kayo nun kwege ga sege ye sababu
1: Se besage mungu ye unu kametege
2: Kege anu wa ini no so
1: Kenga sababu ye ni Komu kame siraku ayari komu putu ningo
2: Ya sawa de hongo ya bulu ui ni kiwa ni kiwa tere
1: Dugu deva deva
2: Daru kasa sumo panda yema
1: Komu putu ya na ningo dobi mani
2: Daso ni kiwa tere ta kiwa sababu
1: Komu siraku komu kame ya na siraku Siraku vini kevini kompe bane Bu tuning on the money uno siga bu tuning.
2: That's all gas I mean gas gala gala in the detail go out ya.
1: No good ever devan
2: Daru Casa Panda Yema.
1: Ah tone tune.
2: Bane hell say figo.
1: Come when o cono se moku e pirati.
2: Bango and the quota when he can more yo dia.
1: Como ya guzini son Araka me pure guari Como putu bonu Si karana nunca zwari suwa Arake zeri tunu Du kwe kwe de unu
2: Da son ya bubulu Uwi ne yose ya uwi ni gowa kwa ingura kpira Da son gura kpire kira Toko ya ya bubulu Kaya son biye mawa Udo ga gbenga kenine
1: Nugu defa defa
2: Daru kasa sumo panda yema
1: Komu putu ya na bora nudu bimani
2: Da zongura kwe da kiyo sababu
1: Komu buregu komu kame ya na buregu
2: Da soko ima ini kou
1: Buregu vini kebini kompe bane Putu ningo teru mani unu siga putu boranu
2: Kwa wakubwa ya nine tite wako kakia mawate kubwa
1: Nito bane komu ya nadu Komu siya kutere kune Igora kune tere yeni siga bito bane kanga
2: Nihaka siya siya yukambu siba kwe mkufa wate yukura Wana mkufa ya natu sonyota Uka kwele ba magwila sonya ya kankunya Boko tero tero wabaka yibaka nama yukuna kanonte ya uko Tero yukate kuno siya uko
1: Amera como papa ziganikio
2: Pode ver para o chão com a
1: Ara como ara do dia duro vou burego
2: Pode ver o dia andam com gagua andam com gagua lá só que eu fenhe
1: Sim no mundo ninguém tem Came com